0: Noi garoio
1: Master
0: Isto
1: Dungeon
0: Вырастає І не сот його По безкрайнім бам Хорошо тому, хто знає Как опасен
1: Deep Dark Dungeon
0: Как опасен
1: Deep Dark Dungeon Master
0: Встреч

0: Сака.
1: Розкриваю вам секрет.
2: Хто мій вірний?
0: Got a fat cock. Got a fat cock.
1: Me